Klej bila je jesen. Iz nje je vzletela vsa galebja miloščina. Če bi bil gradina nek svetice, ki se otaplja v svojem daru s plove, bi gnezdil v tvojem vetru. V stoterih jezikih se je scuzalo ostanke sveta, pustilo navedke in sklice. Kdaj pa kdaj je sledilo kakšno priznanje, kakšno samljen tesljaj. Oto je čast divjega tulipana. Toda počasni maliki moje duše stresajo pred krošne igle, leporečajo do nemoglosti. Vse smo. Dovolil smo navedke, se na neki točki skušal zaupati vzhodniku. In zbrano in pozorno slediti odmevom tvojih korakov. V vetru, v odhodu. Ampak na koncu, sem svoj poklepni jezik iztegnil proti soncu. O, da bi bil selivka, ki pripada širina neba. Gospodoval bi nad razdaljami in gorel v tvoji bližini.

Prijatelje so me dvignili k soncu, ko sem izdal poletje. Z okruškom nekega zapoznelega klica. Zaslepljen, sonce na podvoznico. Skušaš nekomu zapisati svoje življenje. V vročici v trenutku. Zapiraš oči. Da bi tako poletje nad progo zadržal v sebi zavedno. In vročica trenutka. Če bi bilo moje srce okušek neba, bi hotelo leči na to voznico in v tvojem pogledu na zbor goreti za film.

Mislio si kaj sve da imaš, kaj sve da ti pripada. Mislio si da obladuješ svoj čas, ali da ga vsaj razumeš, da vse še ne bo. Gle globoko zdaj jesen in ti stojiš na ledenem soncu in obžaluješ napačne besede, zapravljene priložnosti, zaigrane poteze. Ker ne moreš več upati na dotike, zdaj samo še obračaš za kratke poglede.